0: and if you're nasty.
1: Thank you. Thank you very much.
2: Outcast. Stank on you.
1: Thank you very
2: much. Get you one.
3: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
4: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
3: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
5: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.